0: Cadena Ser. Sohaib Nadi. Radio Bilbao.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkizute.